Home. No gleich gëdet do zouer Retromania vum Jean-Claude Majerus bis do hinner nach. Musik vun ae, Musik aus Lettzeburg, hunn eng exzellenter Band, Francis of Delirium. Sillemmer dräkt haier am Rendezvous an dat mat It's a Beautiful Life.

DOS-amerikasch Rapperin Dojo Cat mat hirem Song Say So. A gut 10 Minuten ass den Jean Portante am Rendezvous fir sei Wuert vun der Woch a matbruecht huet hir fir haut eng Forschät. Bis dënem Monat zecke kuck da op Joar 2009. 74 Joer goufen Check Service geféuert fir d'Kannerbetreiung baussen de Schoul stonnen. Et gouf eng Verfassungsänderung duerch Stéide Groussherzog Gesetzer just nach promulgéiert, a se net méi sanktionéiere brauch. No de Chamberwahlen dann gouf d'Regierung Juncker Asselborn II en Koalitioun aus CSV an LSAP veredecht. 2009 gouf den Evinanunzig Diddel eng Lëtzebäuer Footballchampion de Spuenier Alberto Contador kont sech d'Victoire am Tour de France zëcheren a Formel-1-Weltmeeschter gouf den Engländer Jenson Button. 2009 gung de Servicepreis un de Pol Sachs den Concours Littéraire National war fir Dela Baumann, die feierten oder dëpp feierten Lëtzebäuer Filmpreis war fir de Jean-Claude Schlimm a fir den Andy Bausch. Den Alexander Rybak huet fir Norwegen die 45. Edition vum ESC gewonnen, an die englisch Band Florence and the Machine huet 2009 de Song You've Got the Love herausbruecht, an die gëtt dann loch direkt hei ze lauschteren.

Anno de Blackbirds mat Do-It Fluid kommmer bei eng Formatioun déi méi wie 90 Millioune Placke verkafue, de Schwäze vun Earth, Wind and Fire. Mir heieren se heimat hirem Steck, Come on, Children.

Honora, so heecht den Debüt-Soloalbum vum Flea. Hei hummer den extra Traffic Lights geläuschtert mam Thom Yorke an dem Mikro. De Bassist vun de Red Hot Chili Peppers hei net nëmmen Bass, méi och op der Trompet an begleet vun engem héichkarätegen Jazzmusikerensemble. Herzlech willkomm heimat an der Emission One World um 100,7 mehr sinn ze summe fir die nächst Stëndchen. Werdech méi lauschtren, werdech ëmmer méie Fan ginn vum Kweku of Ghana, kurz KOG, vum Album Wahala Wahala, en Disc zu Themen wie Resilienz, Migration an kulturell Identität. KOG, den Titel Suronipa.

Eg vun enger Party legendären Bands vun méger Generationoun wëlech basoen, Dii dëse Summer op Lëtzeburg kommen. Dat war Farrakke vun Washington D.C. Di hat den an der Nunscher ugangsten an der Nunscher eng eenzeg Plack rausbruecht, déi es so vill Influenz hat, net nëmmen op et Mathrock an DIY 10 an de Vereenigte Staaten, méi och op Lëtzeburg op d' Kulturfabrik an op de Schalltod-Kollektiv, den dëse Konzert organiséiert. Musiker aus Lëtzeburg däf natürlich net fehlen op so eng Festival wie Congé Annulé. Et werden sech viel Leute Summe fannen am Haff vun de Rotonden. An ich meine, dat ass auch dat, wat so ein Festival ausmëcht. En an anderem si Shibaba am Motto. Als Premier Party spielen sie. Aber wenn ihr das umschicht, nun blieb es mir leichter Violet.

A fir Dii heize wunderbar düster Nummer vun Shibaba Zaherebrat net lang zu warden, och sie spielen op der Opening Night vun de Concert Annuel 24. Juli. Mir ne klenge Special haut heu beim Popfilter vun enger Party Bands, die op denen Concert Annuel kann erliewen, net sinn der viel méi wéimer an des Emissionioun kënne rakréien. Wo voilà, den 21. Juli an der Premier Party Lëtzebauer First Mode als vier Band vun Dileske Nome Martin en Owen vun experimentellem Krautrock giwech so ja. Middlecroft lauscht, mei se First Mode.

Release ze fannen, e Projekt dei vum Doud vun der Kënchtlerin hirem Pap geprecht ginn ass, porträtéiert gouft et ganz mat engem immens reduzéierte musikalesche Setup. Ech präsentéieren ech do de Miami Suzuki sein Track mam Titel Nice Course, een Track, bei dem Gefiller vu Verlust an Akzeptanz den Ton uginn. Enjoy!

Afir d Sendung ofzeschleessen, evitéieren sech nach séier Kollaboratioun tëcht dem Aiko Takahashi an dem Scattered Light ze entdecken. Dem Duo sei gemeinschaftleche Projet dréet den Titel Pura.